0: Joël Corey, Whisper sur Médien, une matinée un peu disco. Et tout de suite, la deuxième partie de l'émission agricole présentée par Moulay Hacham Alaoui.
1: يوميات الفلاح. الاخوان فلاحه منتج الحامض تيهمهم بزاف موضوع الدبانات السراتي على الغله ديالهم. تبعوا معنا البارح الكلام على الطريقه ديال المراقبه ديال هاد الدبانه، واليوم لازم ما خاصنا ناكدوا على نقطه مهمه في هاد الطريقه ديال المراقبه، وهي ان الخدام او لا الكابران ولا الفلاح نفسه اللي تيتبع كل نهار العدد ديال الدبانات في الكيسان